0: Awurade Yesu Kristo.
1: Awurade Yesu Kristo.
0: Ɛnɛ anadwoyi.
1: Ɛnɛ anadwoyi.
0: Ɛnɛ anɔpɛ yi.
1: Ɛnɛ anɔpɛ yi.
0: Mede m'adwuma.
1: Mede m'adwuma.
0: Mesikasɛm.
1: Mesikasɛm.
0: Mapɔ mu den.
1: Mapɔ mu den.
0: Deɛ fa me ho nyinaa.
1: Deɛ fa me ho nyinaa.
0: Me ne me yere.
1: Amen here.
0: Ani yemma.
1: Ani yemma.
0: Ani yasefo.
1: Ani yasefo.
0: Ye fire ho nyina.
1: Ye fire ho nyina.
0: Ye dwane toa o.
1: Ye toa o.
0: Awurade gye yɛn.
1: Awurade gye yɛn.
0: Efro bɔnefo no.
1: Awurade.
0: Ne kokoɔ ma gyina tuo ho.
1: Ne kokoɔ ma gyina tuo
0: ho. Ɛwɔ Yesu Kristo din mu.
1: Ɛwɔ Yesu Kristo din
0: mu. Me ne me nua no.
1: Me ne me nua no.
0: Ani yemma.
1: Ani yemma.
0: Ani yasefo.
1: Ani yasefo.
0: Awurade.
1: Awurade.
0: Ye dwuma.
1: Ye dwuma.
0: Ye sikasɛm.
1: Ye sikasɛm.
0: Ye pomu den.
1: Pomu den.
0: Ne deɛ fa yɛ ho nyinaa. Fa yɛ hinta. Efiri nipa bɔnefoɔ.

0: dani pou mani bindi. Se ho ho mama mo money to money. Amen.
1: Amen.
0: Because wo brenda osua, ye ready tie. Tuwa se wo mani nyina sai. Wo se wo busu ani nyina sai.
1: Yes.
0: Eye ho ho obi obetira wo chea wo born to money nti. Wo hu bra wo so wo bre. And no ma yo bi ho ho wo so so mo. Obi aye ho ho wo so so mo. Anke fi anko so tsine mo anka ni chenom. Obi wo aware afɛ. Yes, wo ye ho ho. Because me new crew to me mon mon komo obi wa awali ase o ye hoho na yire to me ni mon komo me ate se o dimpo won farm ano o yi chop money pepe pese o nyabi ndi
1: na bi
0: o se hoho de me mon money ti modin
2: asse ba if e
0: awali na se na owo no amen
1: amen
0: ene ye kasa fa hoho ye ho obi break